Insomma, il commaltino a cin, jiena Lucy Stewart, un studen kom bix naqdu miej għal dan il-programma ti fuq Radio 4 BFM 98.1. Nibdew pa' sotu bla Maria.

xipurtani jekk palissa ta' maġen bi qed jittallab jew inkella ħabta u sabta ja qadrit minn tulu fl-art. Jiena x'naqdi jekk palissa tfaqqa gwerra għallha rrieda jew inkella xandi x'naqsam jekk il-ġnien jimtela' skart. X'importani jekk l-irwiegel qed ibastru xi twakifra jew inkella ħabta u sabta ja qafjanni l-amorin. Jiena x'naqdi jekk l-iskejjel donnhom saru manikomju, x'għandi x'naqsam jekk il-lejla għadu jmetek l-assassin. Jiena x'naqdi x'għandi x'naqsam. X'importani.

Adimta seba war mein Sena I so Friedrichi Serie war a Sara Papparat a Gaspitz Chapiad. Il Raja mit Argentina so prahru wat dikin et jata il Hadid Pis Chapiad, Fitri il Barrani, in fet het inchiesta magistrariali. Raja ta seba war mein Sena mit Argentina so Friedrichi Serie fincident fu il posta sciol, Pis Chapiad Fitri il Barrani is Zaytun. L'incidenze għal-ħabta tal-10 nofta fil-ħodu il-ħad. Skont l-investigazzjoni preliminari tal-pulizija, il-raġel kien qed jaqta il-ħadid b'apparat tal-gas meta għal xi raġuni seħħet sara fl-apparat. F'konsegwenza li dan il-ħaddim sofra il-ħruq. Fuq il-post issejħu il-membri tal-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Uti mediku mill-isptar Mater Dei biex jassistu li raġel uwa wieħed. Sorry, uwa tieħed l-isptar b'ambulanza fejn aktar tardi iċ-ċertifikat li sofra ġrieħi serji. Il-bira filgħodu il-pulizija kienet inniżiljat issejħet fuq il-post wara rapport ta' ħoss qawwi fl-inħawi. Tenna għanna xejta problema bil. Fl-inħawi li der kien l-esplużjoni. Aktar tardi stabbellit l-inċident seħħ waqt ix-xogħol fi Skrapjad. Il-Maġistrat Renata Farrugia ġiet informata bil-każ u fetħet inkjesta l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.

Se vuoi tamutù, ta erba in sena. I mod f'accidenta traffico fil gudia. L'incidenza ha l'hapta ta lasciano e squarta pelodu, fitri al far, e tri l'itaddi ma gempi runaway fly report. Roger ta erba in sena, min bormla, tile faitu il gima filodu wara di kin in bolud pafta, ma trak, Wat dikin et iso il mutul tio filgudia ale til polizia. L'incidenze har haptat a lasciane esquarta filodu. Fitri har far i tri litaddi magin per runaway tal airport. Min lewo l'investigazioni tal polizia il risulta li truck leilen cruiser misiu min rajel tat li tau sittin sena kin in bolud hapta mal mutur Yamaha tal vitma. Team medico mar immediatament fu il post biex jagħti l-għajnuna lir-raġel iżda huwa kien iċ-ċertifikat mejjed fuq il-post. Il-pulizija ma tat l-ebda informazzjoni immedjata dwar il-kondizzjoni tas-sewwi tat-track. L-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin il-Maġistrat Monica Borg-Gallia ed għatmexxi l-inkjesta dwar il-każ.

Olha aqui, David, a sua parte. Teresa Comodini Cacchia, alle gestioni tuarecida figuri tapenec, ando migiu investigati. L'avvocata tal famiglia Caruana Galizia, teit di maestà sigi, exclus iscida, jeu influenzati, jeu imhalsa, fil wat li tisħadni il-konklużjonijiet ridu joħorġu minn investigazzjonijiet formali. Uppi, allegazzjonijiet li xxida tal-ġuri ta' Jorgen Fenwick setu ġew influenzati jew imħalsa għandhom jiġu investigati għalhekk l-avukata tal-familja Caruana Galizia, Teresa Comodini Cacchia. Comodini Cacchia kienet qed titkellem waqt il-programm ta' Andrew Azzopardi fuq Campus Radio is-Sibti. Ftit jiem wara li Fenwick ħareġ mill-qorti bħala raġel liberu wara l-verdett ta' mhux ħati bit-tmiem voti kontra wieħed. Hija qalet li l-possibbiltà li kien hemm tentattivi biex jiġu influwenzati. Ix-xhieda ma tistax tiġi esklusa u għandha tkun investigata. Fl-istess waqt wissiet il-konklużjonijiet li jistgħu jintlaħqu bid-dibattitu pubbliku mhux neċessarjament ikunu l-istess bħal dawk li joħorġu minn investigazzjonijiet formali u proċeduri fil-qorti. Waqt l-istess programm id-deputat mexxej tal-Partit Laborista Elix Agius Saliba qal li l-pajjiż għaddej minn porjudu diffiċli iżda sostna li sab ċertu serħan fil-moħħ fil-kummenti tal-familja Caruana Galizia li rikkonoxxew ix-xogħol tal-prosekuturi u tal-investigaturi. Agius Saliba ġie mistoqsi wkoll dwar il-kummenti tal-Ministru għall-Kultura Malcolm Paul Agius Gallia li aktar tard skuża ruħu wara li qal li kien mhux ċar jekk Caruana Galizia inqatliċ minħabba x-xogħol ġurnalistiku tagħha. Agius Saliba qal li spekulazzjoni ta' dan it-tip mhix ta' għajnuna u li l-istituzzjonijiet għandhom jitħellew jagħmlu xogħolhom. Huwa insista li l-mottiv wara l-qtil għadu mhux magħruf. Agius Saliba laqa' ukoll id-deċiżjoni tal-imħallef Edwina Grima li provi jinżammu preservati u qal li dan jista' jkun importanti jekk fil-futur jibdew proċeduri legali oħra. Marija Toħnina Kamila Sejra dil-biċċa xogħol. Qegħdin tisimgħu dan il-programm fuq Radio 40 BFM 98.1.

ma che all'extorto da King Fabian Spiteri ed intissimo dan il programma fu Radio 4 BFM 98.1. Il prosecuzioni si tappella sentenza fil giuri da Jorgen Fennig u se titlo giuri mil stid. Sor si conferma li la persa i focca fu il mod kif mesheu il proceduri fil giuri duali tilta defni caruana Galizia. Uppi. Il prosecuzione si tappella mir liberazioni ta Jorgen Fennig fil casta tilta defni caruana Galizia se titlo pi sir giuri mil stit mir habba questioni it marbuta mal mod kif mesheu il proceduri ti stati conferma din il Gazzetta. Sorsi al fin tal cas ali il hamis del prosecuzione anda l'intenzione di contesta il verdet moti mil giurati l'erba fu ragioniet morbuta mal process tal giuri nipsu o set cun et titlop de fenec ier giaiad dil giuri messu ilum saccar dan iftar capitolo legali ġdid fil kas wara li Fennig instab mhux ħati fuq iż-żewġ kapi tal-att tal-akkuża wara madwar 8 sigħat ta' deliberazzjoni mill-ġurati. Taħt il-kodiċi kriminali Malti l-Avukat Ġenerali jista' jappella minn liberazzjoni iżda ir-raġunijiet li fuqhom jista' jitmexxa l-appell tal-prosekuzzjoni huwa aktar limitati minn dawk disponsabbli għall-akkużat li jkun instab ħati. L-artiklu 500 jipprovdi li l-persuna misjuba ħatja fuq l-att tal-akkuża tista' tappella mill-kundanna tagħha. L-Avukat Ġenerali jista' wkoll jappella mill-liberazzjoni iżda biex jappella appell bħal dan jintlaqa. Il-qorti tal-appell kriminali trid tqis li kien hemm irregolarità gravi matul il-proċeduri jew li s-sentenza kienet b'mod ċar ir-riżultat tal-interpretazzjoni manifestament sbaljata jew applikazzjoni manifestament ħażina tal-liġi u setat kella effett fuq il-verdett. Il-liġi tippermetti wkoll lill-qorti tal-appell tiċħat appell tal-Avukat Ġenerali anki jekk punt imqajjem mill-prosekuzzjoni jista' jkun deċiż favura jekk il-qorti tqis li fil-fatt ma seħħet ebda inġustizzja fil-proċess. Persuna kundannata tista' tappella fuq il-bażi li skont i instabet ħatja b'mod sbaljat fuq il-fatt tal-każ tista' wkoll tikkontesta irregolaritajiet fil-proċeduri jew interpretazzjoni jew applikazzjoni sbaljata tal-liġi. Skont is-sors tal-appell se jiffokka fuq il-proġess tal-ġuri bil-prosekuzzjoni tfittex li tistabbliċi raġunijiet legali u li tista u jistu jwaslu biex l-eżitu tal-ewwel ġuri jitwarrab u jsir ġuri ieħor. Il-qorti tal-appell kriminali għandha diversi u setat meta tiddeċiedi l-appell tal-Avukat Ġenerali. Taħt l-artiklu ta' 500 tista' tikkonferma tibdej jew treġġa lura il-verdett tal-appellat. Fil-waqt li l-kodiċi jipprovdi wkoll għall-possibilità li l-każ jingħata l-ġuri mill-ġdid meta jkun soġisfatti l-kundizzjonijiet stabbelliti mill-liġi. L-ewwel qorti tal-appell kriminali trid tilqa' l-argumenti rilevanti tal-prosekuzzjoni u tagħti ordni biex il-każ jerġa' jinstema' quddiem il-qorti kriminali. Il-qorti tal-appell kriminali f'każijiet bħal dawn tkun magħmula mill-prim imħallef u żewġ imħalfin oħra u deċiżjoni tieħdet skont il-maġġoranza ta' tliet membri tal-qorti.
Fenekin stap mhux ħati l-erba fuq iż-żewġ kapi tal-att tal-akkuża kontrih. Fuq l-ewwel kap, dak li kompliċità fl-omiċidju volontarju ta' Defni Caruana Galizia id-disa ġurati sabuħ mhux ħati fit-tmiem voti kontra wieħed. Il-verdett ingħata ftit wara s-seba' ta' filgħaxija fit-tmiem il-ġuri li dam madwar xahrejn u matula il-ġurat, il-ġurati semmu qatt kbir ta' xhieda u provi dwar iqtil tal-ġurnalista fl-2017 u l-avvenimenti marbuta miegħu. Fenek ħareġ mill-qorti bħala raġel liberu wara il-verdett. Il-fatt li il-prosekuzzjoni se tappella ma jfissirx li liberazzjoni tiegħu titħassar awtomatikament. Il-qorti tal-appell kriminali trid l-ewwel tiddeċidi jekk ir-raġunijiet li se jitresqu mill-Avukat Ġenerali jissodisfax ir-rekwiżiti stretti tal-liġi jekk il-prosekuzzjoni titmexxi fit-talba tagħha għall-ġuri mill-ġdid. Fenik jerġa' jiffjaċċa proċess u dim il-qorti kriminali aktar mill-verdett tal-erba sempliċiment jinbidel awtomikament f'wieħed taħtija.

sajiet min marsa xlokkal witila intonili wis sajiet fil-ħamsa ta' fil-ħodu tonini joħroġ mid-dar jitlaq dir-dritt tal-witilajn